wunwa dansiye se oba di nyame ne wu koto de nyina kutu o ta chama nyina bepe mu aka se wu yonyame koko yase wose nu nyuma nyina radi wunwa dansiye se oba di nyame ne wu ampa koto de nyina kutu o ta chama nyina bepe mu aka se we declare. Touch a man.

0: anano bi a wukɔ nsɔtwa bi mu no
1: Young man bi ene odi ni tia kwa kugura sike dro ye bi mu odi ni tia kugura okotizi bi mu afi na ni o ni mse si kanope when came Proverb chapter 24 verse 1 Proverb chapter 24 verse 1 Do not be envious of evil men, nor desire to be with them. Where the nipa yem problem ke siye pa ye desire. Adiye ba kwenye anko pon ye ma ye ya, aha ye wuya se, e ye se o di yempe, e ma ye se ni epi biya ye nye.
2: Happy FM 98.9
1: Ubisa me classmate fwo yina a driver kasa ke siye, she. Ase wo fise ye ko ye wie GSS ye ni ye ko GSS fise ye wie GSS na namfuni bi wonu ma ye hu ombi da e be pemene ne ene ye di ko wura SSS ye wura SSS na namfuni bi wonu ma ye hu ombi ye anti wonka biem da e be pemene sɛ yɛfa no wo fio yɛnhyia wɔn asase so biem da ɛne ti yɛhwɛ saa namfuni bi ne yɛde bɔ bra hyehyɛ bra anka saa bre anka yɛabra abɔ agyigya ye hu ombi Ye fesu di bepie wo university. Ye wie university no. Nkrofo bia ye hia wo university. With the advent of social media ni ade ye hia wo biem da e wa brabo mo. Ye wie ye koye ye masters ni pani bi wo honom so a ye hia wo biem. Enti sa nkrofo bi na ke ye hwe so de bob bra anka brabo no anka ye na we.
2: Happy affair.
1: And then you perceive you we you perceive you we. Mami bi telephone lines no. 0242017285.